0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite graditelji mira. Ponovno naoružanje obogaćuje elite. Istaknuo je Papa Lav XIV. Prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza. Papa je u video poruci upućenoj sudionicima ekumenskog molitvenog događaja Thy Kingdom Come potaknuo na izgradnju novoga svijeta mira i jedinstva. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Papa Lav XIV. Je u govoru prilikom današnjeg posjeta Rimskom sveučilištu Sapienza ponovno snažno rekao ne ratu, te potaknuo da studij, istraživanje i ulaganja trebaju ići u suprotnom smjeru. Neka budu radikalno da životu, rekao je. Da nevinom životu, da životu mladih, da životu naroda koji zazivaju mir i pravednost. Svjestan da novim generacijama ostavljamo svijet koji je nažalost izobličen ratovima i ratnim riječima, Sveti je Otac pozvao odrasle na odgovornost i potaknuo da ne podlegnu lakim pojednostavljivanjima povijesti, da uzmu u ruke Ustav te ponovno otkriju vrijednosti na kojima se temelje demokracije te sloboda naroda i pojedinaca. Pozvao je da to čine brigom o složenosti i mudrim njegovanjem sjećanja, podsjećajući također na dramu 20. stoljeća i vapaj nikada više rata njegovih prethodnika, koji nas potiču na duhovni savez s osjećajem za pravednost koji prebiva u srcima mladih, s njihovim pozivom da se ne zatvaraju unutar ideologija i nacionalnih granica. Osvrćući se na povećane vojne troškove, osobito u Europi, Papa Lav je ponovno upozorio da je riječ o iznimno opasnom putu te pozvao na oslobađanje jezika od iskrivljavanja i obmana. Ne smijemo nazivati obranom ponovno naoružavanje koje povećava napetost i nesigurnost, osiromašuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, oslabljuje povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite kojima nije nimalo stalo do općeg dobra. Rimski je biskup dodao da valja bdjeti nad razvojem i primjenom umjetne inteligencije u vojnom i civilnom području, kako ljudske odluke ne bi bile lišene odgovornosti i kako se ne bi povećala tragičnost sukoba. To je upozorenje posebno važno u vremenu dosad nezabilježene brzine u područjima istraživanja koja trebaju smjernice prema ciljevima koji promiču život, a ne onima koji donose smrt i samouništenje. Petrov se nasljednik potom osvrnuo na razloge nezadovoljstva i nelagode među mnogim mladima, ističući da im trebamo pomoći da to nadvladaju, kako strašne nepravde svijeta ne bi ugušile talente i energiju te slomile nade. Papa je također podsjetio da nitko ne može ukrasti budućnost mladićima i djevojkama, ali je istaknuo da je važno držati pod kontrolom osjećaj tjeskobe da se moramo svidjeti drugima, koji je često u korijenu teškoća i nemira te životne dobi. Stoga je dodao. To danas sve više ovisi o pritisku povezanom s očekivanjima i postignućima. To je sve prisutna laž iskrivljenog sustava koji ljude svodi na brojke, pojačavajući međusobno natjecanje i osjećaj tjeskobe. Upravo ta duhovna nelagoda mnogih mladih podsjeća nas da nismo zbroj onoga što posjedujemo, niti slučajno stvorena tvar u njemom svemiru. Mi smo želja, a ne algoritam. Valja pretvoriti nemir u proročanstvo, istaknuo je Sveti Otac, osvrćući se na brigu o zajedničkom domu. Više od 10 godina nakon enciklike Laudato Si, rimski je biskup primijetio da je paradigma posjedovanja i konzumerizma ugušila dobre namjere i dobre prakse nadahnute enciklikom Pape Franje. No došlo je vrijeme za novi zamah, za prijelaz tumačenja na djelovanje, rekao je te dodao.
2: Studijate, koltivate, custodite la giustizia.
1: Proučavajte, njegujte i čuvajte pravednost. Zajedno sa mnom i s mnogom braćom i sestrama budite graditelji istinskoga mira, razoružanog i razoružavajućeg mira, poniznog i postojanog, radeći na slozi među narodima i na zaštiti zemlje. Znanje ne služi samo postizanju profesionalnih ciljeva, nego i razlučivanju vlastitog identiteta, istaknuo je na kraju Papa Lav XIV. obraćajući se osobito nastavnicima i profesorima. Napomenuo je da u tom zvanju postoji odgovornost koja se ne može svesti na pragmatično prenošenje činjenica, te zaključio: podučavanje je oblik ljubavi, jednako kao što bi to trebalo biti spašavanje migranata na moru, siromaha na ulici ili očajnih savjesti. Riječ je o tome da uvijek i bezuvjetno volimo ljudski život, da cijenimo njegove mogućnosti, da govorimo srcima mladih, a ne samo njihovom znanju. Podučavanje tada postaje svjedočenje vrijednosti vlastitim životom. To je briga za stvarnost, prihvaćanje onoga što još ne razumijemo i govorenje istine, zaključio je Papa Lav XIV. Danas je objavljena video poruka koju je Papa Lav XIV uputio sudionicima povodom početka ekumenskog molitvenog događaja naslovljenog Thy Kingdom Come, koji je ujedno i naziv pokreta nastalog 2016. godine na poziv nadbiskupa Canterburya i Yorka upućenog crkvi u Engleskoj, koji je tijekom godina prerastao u međunarodnu inicijativu koja poziva kršćane diljem svijeta da mole kako bi sve više ljudi moglo upoznati Isusa. Rimski biskup uklapa svoje razmišljanje upravo u taj kontekst, podsjećajući na zaziv u vremenu došašća,

0: daru Duha Svetoga, te ga susrećemo na različite načine, jer je uvijek istinski prisutan u crkvi. Krist je za nas sve, ističe dalje papa, te dodaje da se u njemu nalazi smisao i punina života. O tome ne možemo šutjeti, nego moramo dijeliti tu radosnu vijest. Bog je s nama, te mi koji smo ga susreli, pozvani smo govoriti drugima o njemu. Snagom njegova uskrsnuća, uskrsnuli s njim, i mi možemo izgraditi novi svijet mira i jedinstva. Svijet mnoštva ljudi koje je istodobno jedno, jer iako su kršćani mnogi, Krist je jedan, zaključuje Papa Lav XIV u videoporuci.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
2: Početak radnog tjedna u Zagrebu je protekao u znaku socijalnog nauka crkve. U dvorani Vijenac na Kaptolu 11. svibnja održano je predstavljanje zbornika Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, a potom i okrugli stol pod naslovom Socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Zbornik donosi radove s dvodnevnog simpozija održanog u Zagrebu u studenome 2023. godine, a objavila ga je Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Centrom za promicanje socijalnog nauka crkve. Ovo je ujedno bila prigoda za obilježavanje 35. obljetnice Svečane akademije, koja je o 100. obljetnici temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve, prve socijalne enciklike Rerum Novarum Pape Lava XIII, održana u Zagrebu 1991. godine. Prije 35 godina, dok su se u našemu hrvatskom narodu osjećali nemiri i neizvjesnost, skupina crkvenih teologa, mislilaca i svjedoka vjere okupila se kako bi promišljala o 100. obljetnici enciklike Rerum Novarum. Istinska snaga toga susreta nije bila samo u riječima, nego u viziji da crkva u Hrvatskoj treba mjesta i ljude koji će sustavno razmišljati, razlučivati i djelovati u svjetlu socijalnog nauka crkve, kazao je u pozdravnome govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Iz te vizije, nastavio je, rodilo se ono što danas prepoznajemo kao važne putokaze – osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, kojemu dugujemo mnogo, te osnivanje katedre socijalnog nauka crkve na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, koja već čitavo desetljeće oblikuje buduće teologe, svećenike i vjernike laike u duhu pravednosti i solidarnosti, istaknuo je zagrebački nadbiskup, zahvaljujući svima koji su tijekom svih ovih godina pridonosili razvoju i vidljivosti socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj. Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica s pravom javnosti u Zagrebu proslavila je 11. svibnja 30. obljetnicu djelovanja, a svečano misno slavlje u samostanskoj crkvi Svetog Vinka Paulskog tom je prigodom predslavio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nije slučajno da se baš u Zagrebu, u vremenu nakon domovinskog rata, u jednoj osjetljivoj društvenoj i duhovnoj situaciji rađa ideja o ženskoj katoličkoj gimnaziji. Nije slučajno ni da su upravo sestre Milosrdnice, redovnice čiji je dolazak u Zagreb motiviran dubokom potrebom odgoja mladeži i rada s bolesnicima, iznova prepoznale tu potrebu i posvetile se mladim djevojkama u novom društvenom i kulturnom kontekstu. Danas ovdje zahvaljujemo za plodove 30-godišnjeg djelovanja, istaknuo je u propovjedi zagrebački nadbiskup, te zahvalio sestrama za apostolat koji vjerojatno nikada neće ući u velike knjige povijesti, ali koji itekako ostaje upisan u Božje srce i u živote djevojaka. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić primio je 11. svibnja u svome domu na zagrebačkom Kaptolu novoga apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija, kojemu je zaželio dobrodošlicu u našu zemlju, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Bozanić i nunci Đireli u srdačnom su susretu razgovarali o raznim crkvenim i društvenim pitanjima. Ovomu dodajmo kako je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović 13. svibnja primio vjerodajnice njegove ekscelencije nadbiskupa Leopolda Đirelija, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, izvijestio je ured predsjednika Republike. Uzevši u obzir da je u župi dostupan bogat duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog sadržaja.

0: središta. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćenje, napose u vidu sakramenta pokore. Stoji u dekretu zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, kojim je samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi 12. svibnja na Svečev blagdan i o 25. obljetnici župe proglašena nadbiskupijskim svetištem Svetog Leopolda, a njegovim prvim rektorom imenovan je dosadašnji župnik fra Josip Čibarić, izvijestila je Zagrebačka nadbiskupija. Predvodeći svečano euharistijsko slavlje, nadbiskup Kutleša je kazao kako svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba, trenutku proglašenja biskupijskog svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti ili tražiti pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi, učimo čuvati srce od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darivati se, svatko u svome zvanju. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji, poput njega, dopuštaju da ih Krist, dobri pastir, preobrazi, poručio je zagrebački nadbiskup. Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Monsignor Drago Šimundža preminuo je u ponedjeljak 11. svibnja u 92. godini života i 66. godini svećeništva, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Služio je u župama Orah, Stilje i Split-Kman, te kao dugogodišnji profesor u gimnaziji, urednik crkve u svijetu, kanonik i biskupski vikar za pastoral. Na posljednji počinak ispraćen je jučer 13. svibnja u rodnoj župi Svetog Mihovila u Bisku. Jučer 13. svibnja preminuo je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije Don Ante Čotić Stariji. Rođen je 1962. u Dubravi kraj Omiša, a za svećenika je zaređen 1987. godine u Splitu. Služio je u župama pod strana Strožanac, Kaštel Gomilica, Solin, Gospa od Otoka i Vinišće, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Pravda treba poštovati dostojanstvo svakog čovjeka, a to isključuje mučenja i smrtnu kaznu, upozorio je Papa Lav XIV obraćajući se sudionicima međuparlamentarne konferencije o borbi protiv organiziranog kriminala u regiji OSS-a.
0: Čini se da nema želje za okončanjem rata, istaknuo je nunci u Ukrajini komentirajući teške ruske napade na ukrajinske gradove.
1: O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV je danas primio u audijenciju sudionike druge međuparlamentarne konferencije o borbi protiv organiziranog kriminala u regiji OSS-a, koji su se okupili u Rimu kako bi raspravljali o temi Stop droga, zajedničkom borbom protiv trgovine drogom za zaštitu sigurnosti, zdravlja i vladavine prava.
1: Pozdravljajući prisutne koji su došli iz mnogih država članica OSS-a, od Vancouvera do Vladivostoka, Sveti Otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da njihovo sudjelovanje svjedoči o zajedničkoj volji u suočavanju s pojavom koja hrani kriminalne mreže i ugrožava budućnost društava, te ih potaknuo na zalaganje za poštovanje pravde.
2: The Holy See is firmly convinced.
1: Sveta je stolica čvrsto uvjerena da vladavina prava, prevencija kriminala i kazneno pravosuđe moraju surađivati zajedno u jedinstvu. Naime, autentična provedba vladavine prava ostaje neophodna za cjelovit ljudski razvoj.
0: Rimski biskup također upozorio da nijedno istinski pravedno društvo ne može opstati ako zakon ne ostane vrhovni, da ne smije prevladati samovolja pojedinaca, te da se nijedna osoba ili skupina, bez obzira na moć ili položaj, nikada ne može prisvojiti pravo kršenja dostojanstva i prava drugih ljudi ili njihovih zajednica. Dodao je da Sveta Stolica podupire inicijative usmjerene na uspostavu učinkovitoga, pravednoga, humanog i vjerodostojnog sustava kaznenog pravosuđa, sposobnoga spriječiti i suzbiti proizvodnju i trgovinu opojnim drogama. Papa je pritom napomenuo: prava se pravda ne može zadovoljiti samo kažnjavanjem. Takvi napori moraju također obuhvatiti pristupe obilježene ustrajnošću i milosrđem, usmjerene na preodgoj i puno ponovno uključivanje osuđenika u društvo. Petrov je nasljednik također rekao da u području kaznenog pravosuđa poštovanje dostojanstva svake osobe, uključujući i onih koji su počinili zločine, isključuje uporabu smrtne kazne, mučenja i svakog oblika okrutnoga ili ponižavajućega kažnjavanja.
1: Kako bi se pomoglo onima koji su robovi ovisnosti o drogama, Papa Lav je potaknuo na sveobuhvatne programe koji pružaju medicinsku skrb, psihološku potporu i trajni proces rehabilitacije, odnosno multidisciplinarni pristup koji promatra ljudsku osobu u njezinoj cjelovitosti i ne zaustavlja se samo na isključivo represivnim mjerama i permisivnim rješenjima koja ne mogu osloboditi pojedince od okova ovisnosti. Potrebno je omogućiti svakoj osobi da ponovno otkrije i živi u punini dostojanstvo koje joj je darovao Bog, zaključio je Sveti Otac.
0: Rimski se biskup potom osvrnuo na prevenciju, ističući da u tome ključnu ulogu ima obrazovanje, temelj cjelovitoga ljudskog razvoja koje djeci i mladima pruža sredstva da prepoznaju posljedice uporabe droga. Pritom je rekao: u našem vremenu, kada društvene mreže tako često šire pogrešne i opasne informacije koje banaliziraju te rizike, obrazovanje mora započeti u obitelji i učvrstiti se u školi, prenoseći točna znanstvena saznanja o razornim učincima narkotika na mozak, tijelo, osobno ponašanje i opće dobro zajednice.
1: Petrov je nasljednik na kraju uputio misli svim pripadnicima redarstvenih snaga i članovima pravosuđa koji su žrtvovali vlastiti život ili pretrpjeli ozljede u hrabrom obavljanju svoje dužnosti. To bi svjedočanstvo u svakome trebalo pobuditi osjećaje zahvalnosti, odgovornosti i obnovljene odlučnosti, istaknuo je te dodao: preko svojih brojnih ustanova diljem svijeta i oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo u praćenju osoba pogođenih ovisnošću, katolička je crkva spremna dodatno produbiti plodonosnu suradnju s civilnim društvom.
0: Posljednji su sati ponovno bili vrlo teški za cijelu zemlju, rekao je apostolski nuncij u Ukrajini nadbiskup Visvaldas Kulbokas, opisujući dramatično stanje nakon napada koji je opisan kao najintenzivniji ruski napad od početka rata, s tragičnim posljedicama od najmanje 24 mrtvih i 48 ranjenih osoba samo u glavnom gradu, među kojima ima i djece.
1: Između 13. i 14. svibnja bilo je mnogo bombardiranja, rekao je nadbiskup za vatikanske medije koji su ga sinoć kontaktirali telefonom. Ukrajinske vlasti izbrojile su više od 1500 dronova dugog dometa koji su dosegli zapadne gradove, Ivano-Frankivsk, Ušhorod i druge. Potom je tijekom noći na red došao Kijiv, s dronovima i također 60 raketa, većinom balističkih, napomenuje nadbiskup Kulbokas.
0: Nunci je izrazio veliku zabrinutost zbog toga što je vozilo Ujedinjenih naroda, koje pripada Uredu za koordinaciju humanitarne pomoći, također napadnuto u Hersonu tijekom distribucije humanitarne pomoći. Riječ je o jasno označenim vozilima koja kreću tek nakon što su unaprijed obavještene i ukrajinske i ruske vlasti, rekao je te istaknuo. Očito je da su to namjerni napadi i to nije prvi put, stoga je vrlo zabrinjavajuće kada se namjerno ciljaju humanitarni djelatnici s jasnim oznakama kako stanovništvo ne bi dobilo pomoć.
1: Mnogo je gora situacija u četvrtima na lijevoj obali Dnjepra. Više od 16 poginulih u jednoj noći, nekoliko stotina ranjenih, a gotovo polovica grada ponovno je ostala bez vode, napomenuo je nunci. Kada smo o toj situaciji razgovarali s nekim diplomatima, i oni su istaknuli dojam da ako se bombardiranje nastavi takvim intenzitetom, to nije dobar znak, nego to označava odlučnost za nastavak rata, istaknuo je nunci Kulbokas te na kraju dodao. Svakako, s naše strane, jedino što nam preostaje jest moliti za mir.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Tiskovni ured Svete Stolice objavio 11. svibnja da je Papa Lav XIV. U osobnu audijenciju primio mostarsko-duvojskog biskupa i apostolskog upravitelja Trebinsko-Mrkanskog te potpredsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignora Petra Palića, prenijela je Katolička tiskovna agencija. Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinsko-Markanskoj biskupiji kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini. Prije susreta s papom Lavom XIV. Biskup Ali se susreo i s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izdala 11. svibnja izjavu pod naslovom Onemogućavanje legitimnog predstavljanja jest etnički apartheid, potaknuta istupom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Denisa Bećirovića na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 22. travnja, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija Justicija je pak snažno upozorava da se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju, ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, niti na pokušajima da se legitimna prava jednoga naroda proglase prijetnjom demokraciji. Dejtonski mirovni sporazum nije uspostavio državnu dominaciju brojnih nad malobrojnima, nego zajednicu triju ravnopravnih i konstitutivnih naroda te svih njezinih građana, stoji u izjavi Komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na drugu nedjelju u mjesecu svibnju brojni vjernici okupili su se oko Kraljice Mira u njezino svetištu u Župi Hrasno, nedaleko od Neuma. Središnje misoslavlje predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota u suslavlju sa sedmoricom svećenika, među kojima je bio i mjesni župnik Don Vinko Raguž. Biskup Miro je između ostaloga kazao kako nije slučajno da se Majčin dan slavi upravo u Gospinom svibnju, jer kada čovjek želi razumjeti ljepotu majčinstva, tada svoj pogled spontano podiže prema Nazaretskoj djevici, majci spasitelja i majci cijeloga čovječanstva. U župnoj crkvi svetištu Svete Male Terezije u Presnačama kod Banje Luke okupili su se vjernici, svećenici, redovnice, rodbina i prijatelji na molitvu povodom 31. obljetnice stradanja veličasnoga Filipa Lukende i sestre Cecilije Grgić, svjedoka vjere Banjalučke biskupije koji su u noći s 11. na 12. svibnja 1995. godine nasilno ubijeni i zapaljeni u župnoj kući. Svetu misu u suslavlju umirovljenog banjoluškog biskupa Franje Komarice i šestorice svećenika predvodio je banjoluški biskup monsignor Željko Majić, izvijestili su iz banjoluške biskupije. Župnik i upravitelj svetišta monsignor Ivica Božinović poseban pozdrav i zahvalnost za nazočnost uputio je vrhovnoj poglavarici sestara Milosrdnica sestri Jeleni Ikić te njezine susestrama kao i rodbine pokojnog Filipa i pokojne sestre Cecilije. Katolički školski centar Blažen Ivan Merc u Banjoj Luci svečano je 8. svibnja obilježio dan škole, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Svečanost je započela misnim slavljem u župi pohoda Blažene Djevice Marije u Banjoj Luci koje je predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju ravnatelja centra monsignora Ivice Božinovića i drugih misnika. U prigodnoj propovedi biskup Majić je istaknuo lik i djelo blaženog Ivana Merca naglasivši kako škola koja nosi njegovo ime ima veliku zadaću ne samo čuvati uspomenu na njega, nego aktivno živjeti vrijednosti koje je on svjedočio. U Mostarskoj katedrali 11. svibnja slavljena je sveta misa s đakonima polaznicima zajedničke đakonske pastoralne godine u Bosni i Hercegovini koji je predvodio vojni ordinar i monsignor Miro Relota. Nakon svete mise đakoni su pokodili biskupijski karitas i sudjelovali na večernjoj molitvi u samostanu svetih Petra i Pavla gdje ih je dočekao provincijal fra Jozo Grbeš. Nadbiskup Tom Vukšić predvodio je 13. svibnja misno slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu uz asistenciju petorice đakona koji su sa svojim voditeljem pokodili crkvene ustanove u Sarajevu. Na svetkovinu za šašća gospodinova 14. svibnja asistirali su na svetoj misiji u katedrali svetoga Bonaventure u Banjoj Luci koju je preslavio biskup Željko Majić. Pohodili su i svetište Marija Zvijezda te svetište svetoga Ivana Krstitelja u Podmilačiju. U kapelici nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 11. svibnja nadbiskup Tomo Vukšić predvodio svetu misu povodom otvaranja međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika Because We Care, mostovi podrške i snaga zajednice, izvijestio je portal Nedjelja. Koncelebrirali su provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, ravnatelj centra Velečasi Šimo Mašić i drugi misnici. Konferencija Because We Care trajala je do 14. svibnja, nastojala se sagledati pitanja sigurnosti djece i mladih s interdisciplinarnog, međusektorskog i razvojnog gledišta. U samostanskoj župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravama pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini svečanom svetom misom koja je prethodila procesija sa slikom sluge Božjega fra Šimuna Filipovića, 9. svibnja proslavljeno je Šimunovo, objavilo je svjetlo riječi. Misno slavlje predvodio don Vitomir Zečevi, svećenik na službi u župi svetoga Martina u Belom Manastiru. Župnik i gvardijan fra Dario Udovičić uputio riječi pozdrava svećenicima i prisutnim vjernicima. U nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 9. svibnja održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine pod sloganom Dođite, kličimo gospodinu i u sudjelovanje 6 glazbenih skupina izvijestio je portal Nedjelja. Program je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio pater Mato Anić. Pobjednik u konkurenciji dječjih zborova je zbor Ljiljani Svetog Ante i Žepča, a u konkurenciji zborovi mladi zbor Mladi Novi Šeher. Svečanom misom i prigodnim programom u Sarajevu je obilježeno 30 godina djelovanja Isusovačke službe za izbjeglice u Bosni i Hercegovini, organizacije koja već 3 desetljeća djeluje uz izbjeglice, migrante i druge ranjive skupine stranaca nastojeći kroz konkretan rad svjedočiti blizinu, dostojanstvo i solidarnost. Misno slavlje predvodio je provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Pravda treba poštovati dostojanstvo svakog čovjeka, a to isključuje mučenja i smrtnu kaznu, upozorio je Papa Lav XIV obraćajući se sudionicima međuparlamentarne konferencije o borbi protiv organiziranog kriminala u regiji OSS-a.
0: Čini se da nema želje za okončanjem rata, istaknuo je nuncije u Ukrajini, komentirajući teške ruske napade na ukrajinske gradove.
1: O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
0: Papa Lav XIV je danas primio u audijenciju sudionike druge međuparlamentarne konferencije o borbi protiv organiziranog kriminala u regiji OSS-a, koji su se okupili u Rimu kako bi raspravljali o temi Stop droga, zajedničkom borbom protiv trgovine drogom za zaštitu sigurnosti, zdravlja i vladavine prava.
1: Pozdravljajući prisutne koji su došli iz mnogih država članica OSS-a, od Vancouvera do Vladivostoka, Sveti Otac u govoru na engleskom jeziku istaknuo da njihovo sudjelovanje svjedoči o zajedničkoj volji u suočavanju s pojavom koja hrani kriminalne mreže i ugrožava budućnost društava, te ih potaknuo na zalaganje za poštovanje pravde.
2: The Holy See is firmly convinced.
1: Sveta je stolica čvrsto uvjerena da vladavina prava, prevencija kriminala i kazneno pravosuđe moraju surađivati zajedno u jedinstvu. Naime, autentična provedba vladavine prava ostaje neophodna za cjelovit ljudski razvoj.
0: Rimski biskup također upozorio da nijedno istinski pravedno društvo ne može opstati ako zakon ne ostane vrhovni, da ne smije prevladati samovolja pojedinaca, te da se nijedna osoba ili skupina, bez obzira na moć ili položaj, nikada ne može prisvojiti pravo kršenja dostojanstva i prava drugih ljudi ili njihovih zajednica. Dodao je da Sveta Stolica podupire inicijative usmjerene na uspostavu učinkovitoga, pravednoga, humanog i vjerodostojnog sustava kaznenog pravosuđa, sposobnoga spriječiti i suzbiti proizvodnju i trgovinu opojnim drogama. Papa je pritom napomenuo: prava se pravda ne može zadovoljiti samo kažnjavanjem. Takvi napori moraju također obuhvatiti pristupe obilježene ustrajnošću i milosrđem, usmjerene na preodgoj i puno ponovno uključivanje osuđenika u društvo. Petrov je nasljednik također rekao da u području kaznenog pravosuđa poštovanje dostojanstva svake osobe, uključujući i onih koji su počinili zločine, isključuje uporabu smrtne kazne, mučenja i svakog oblika okrutnoga ili ponižavajućega kažnjavanja.
1: Kako bi se pomoglo onima koji su robovi ovisnosti o drogama, Papa Lav je potaknuo na sveobuhvatne programe koji pružaju medicinsku skrb, psihološku potporu i trajni proces rehabilitacije, odnosno multidisciplinarni pristup koji promatra ljudsku osobu u njezinoj cjelovitosti i ne zaustavlja se samo na isključivo represivnim mjerama i permisivnim rješenjima koja ne mogu osloboditi pojedince od okova ovisnosti. Potrebno je omogućiti svakoj osobi da ponovno otkrije i živi u punini dostojanstvo koje joj je darovao Bog, zaključio je Sveti Otac.
0: Rimski se biskup potom osvrnuo na prevenciju, ističući da u tome ključnu ulogu ima obrazovanje, temelj cjelovitoga ljudskog razvoja koje djeci i mladima pruža sredstva da prepoznaju posljedice uporabe droga. Pritom je rekao: u našem vremenu, kada društvene mreže tako često šire pogrešne i opasne informacije koje banaliziraju te rizike, obrazovanje mora započeti u obitelji i učvrstiti se u školi, prenoseći točna znanstvena saznanja o razornim učincima narkotika na mozak, tijelo, osobno ponašanje i opće dobro zajednice.
1: Petrov je nasljednik na kraju uputio misli svim pripadnicima redarstvenih snaga i članovima pravosuđa koji su žrtvovali vlastiti život ili pretrpjeli ozljede u hrabrom obavljanju svoje dužnosti. To bi svjedočanstvo u svakome trebalo pobuditi osjećaje zahvalnosti, odgovornosti i obnovljene odlučnosti, istaknuo je te dodao: preko svojih brojnih ustanova diljem svijeta i oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo u praćenju osoba pogođenih ovisnošću, katolička je crkva spremna dodatno produbiti plodonosnu suradnju s civilnim društvom.
0: Posljednji su sati ponovno bili vrlo teški za cijelu zemlju, rekao je apostolski nuncij u Ukrajini nadbiskup Visvaldas Kulbokas, opisujući dramatično stanje nakon napada koji je opisan kao najintenzivniji ruski napad od početka rata, s tragičnim posljedicama od najmanje 24 mrtvih i 48 ranjenih osoba samo u glavnom gradu, među kojima ima i djece.
1: Između 13. i 14. svibnja bilo je mnogo bombardiranja, rekao je nadbiskup za vatikanske medije koji su ga sinoć kontaktirali telefonom. Ukrajinske vlasti izbrojile su više od 1500 dronova dugog dometa koji su dosegli zapadne gradove, Ivano-Frankivsk, Ušhorod i druge. Potom je tijekom noći na red došao Kijiv, s dronovima i također 60 raketa, većinom balističkih, napomenuo je nadbiskup Kulbokas.
0: Nuncij je izrazio veliku zabrinutost zbog toga što je vozilo Ujedinjenih naroda, koje pripada Uredu za koordinaciju humanitarne pomoći, također napadnuto u Hersonu tijekom distribucije humanitarne pomoći. Riječ je o jasno označenim vozilima koja kreću tek nakon što su unaprijed obavještene i ukrajinske i ruske vlasti, rekao je te istaknuo. Očito je da su to namjerni napadi i to nije prvi put, stoga je vrlo zabrinjavajuće kada se namjerno ciljaju humanitarni djelatnici s jasnim oznakama kako stanovništvo ne bi dobilo pomoć.
1: Mnogo je gora situacija u četvrtima na lijevoj obali Dnjepra. Više od 16 poginulih u jednoj noći, nekoliko stotina ranjenih, a gotovo polovica grada ponovno je ostala bez vode, napomenuo je nuncij. Kada smo o toj situaciji razgovarali s nekim diplomatima i oni su istaknuli dojam da ako se bombardiranje nastavi takvim intenzitetom, to nije dobar znak, nego to označava odlučnost za nastavak rata, istaknuo je nuncij Kulbokas te na kraju dodao. Svakako, s naše strane, jedino što nam preostaje jest moliti za mir.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Tiskovni ured Svete Stolice objavio 11. svibnja da je Papa Lav XIV. U osobnu audijenciju primio mostarsko-duvojskog biskupa i apostolskog upravitelja Trebinsko-Mrkanskog te potpredsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignora Petra Palića, prenijela je Katolička tiskovna agencija. Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinsko-Mrkanskoj biskupiji kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini. Prije susreta s papom Lavom XIV. Biskup Ali se susreo i s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine izdala 11. svibnja izjavu pod naslovom Onemogućavanje legitimnog predstavljanja jest etnički apartheid, potaknuta istupom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Denisa Bečirovića na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 22. travnja, prenosi Katolička tiskovna agencija. Komisija Justicija je pak snažno upozorava da se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju, ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, niti na pokušajima da se legitimna prava jednoga naroda proglase prijetnjom demokraciji. Dejtonski mirovni sporazum nije uspostavio državnu dominaciju brojnih nad malobrojnima, nego zajednicu triju ravnopravnih i konstitutivnih naroda te svih njezinih građana, stoji u izjavi Komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na drugu nedjelju u mjesecu svibnju brojni vjernici okupili su se oko Kraljice Mira u njezino svetištu u Župi Hrasno, nedaleko od Neuma. Središnje misoslavlje predvodio je vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota u suslavlju sa sedmoricom svećenika, među kojima je bio i mjesni župnik Don Vinko Raguž. Biskup Miro je između ostaloga kazao kako nije slučajno da se majčin dan slavi upravo u Gospinom svibnju, jer kada čovjek želi razumjeti ljepotu majčinstva, tada svoj pogled spontano podiže prema Nazaretskoj djevici, majci spasitelja i majci cijeloga čovječanstva. U župnoj crkvi svetištu Svete Male Terezije u Presnačama kod Banje Luke okupili su se vjernici, svećenici, redovnice, rodbina i prijatelji na molitvu povodom 31. obljetnice stradanja veličasnoga Filipa Lukende i sestre Cecilije Grgić, svjedoka vjere Banjalučke biskupije koji su u noći s 11. na 12. svibnja 1995. godine nasilno ubijeni i zapaljeni u župnoj kući. Svetu misu su slavlju umirovljenog banjoluškog biskupa Franje Komarice i šestorice svećenika predodio je banjoluški biskup monsignor Željko Majić, izvijestili su iz banjoluške biskupije. Župnik i upravite svetišta monsignor Ivica Božinović poseban pozdrav i zahvalnost za nazočnost uputio vrhovnoj poglavarici sestara Milosrdnica sestri Jeleni Ikić te njezine susestrama kao i rodbine pokojnog Filipa i pokojne sestre Cecilije. Katolički školski centar Blažen Ivan Merc u Banjoj Luci svečano je 8. svibnja obilježio dan škole, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Svečanost je započela misnim slavljem u župi pohoda Blažene Djevice Marije u Banjoj Luci koje je predvodio biskup Željko Majić uz koncelebraciju ravnatelja centra monsignora Ivice Božinovića i drugih misnika. U prigodnoj propovedi biskup Majić je istaknuo lik i djelo blaženoga Ivana Merca naglasivši kako škola koja nosi njegovo ime ima veliku zadaću ne samo čuvati uspomenu na njega, nego aktivno živjeti vrijednosti koje je on svjedočio. U Mostarskoj katedrali 11. svibnja slavljena je sveta misa s đakonima polaznicima zajedničke đakonske pastoralne godine u Bosni i Hercegovini koju je predvodio vojni ordinar i monsignor Miro Relota. Nakon svete mise, đakoni su pokodili biskupijski karitas i sudjelovali na večernjoj molitvi u samostanu svetih Petra i Pavla, gdje ih je dočekao provincijal fra Jozo Grbeš. Nadbiskup Tom Vukšić predvodio je 13. svibnja misno slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu uz asistenciju petorice đakona koji su sa svojim voditeljem pohodili crkvene ustanove u Sarajevu. Na svetkovinu za šašća gospodinova 14. svibnja asistirali su na svetoj misi u katedrali svetoga Bonaventure u Banjoj Luci koju je preslavio biskup Željko Majić. Pohodili su i svetište Marija Zvijezda te svetište svetoga Ivana Krstitelja u Podmilačiju. U kapelici nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 11. svibnja nadbiskup Tomo Vukšić predvodio svetu misu povodom otvaranja međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika Because We Care, mostovi podrške i snaga zajednice, izvijestio je portal Nedjelja. Koncelebrirali su provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, ravnatelj centra Velečasi Šimo Mašić i drugi misnici. Konferencija Because We Care trajala je do 14. svibnja, nastojala se sagledati pitanja sigurnosti djece i mladih s interdisciplinarnog, međusektorskog i razvojnog gledišta. U samostanskoj župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravama pokraj Brčkog u Bosanskoj Posavini svečanom svetom misom koje je prethodila procesija sa slikom sluge Božjega fra Šimuna Filipovića, 9. svibnja proslavljeno je Šimunovo, objavilo je svjetlo riječi. Misno slavlje predvodio don Vitomir Zečevi, svećenik na službi u župi svetoga Martina u Belom Manastiru. Župnik i gvardijan fra Dario Udovičić uputio riječi pozdrava svećenicima i prisutnim vjernicima. U nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 9. svibnja održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine pod sloganom Dođite, kličimo gospodinu i u sudjelovanje 6 glazbenih skupina izvijestio je portal Nedjelja. Program je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio pater Mato Anić. Pobjednik u konkurenciji dječjih zborova je zbor Ljiljani Svetoga Ante i Žepča, a u konkurenciji zborovi mladi zbor Mladi Novi Šeher. Svečanom misom i prigodnim programom u Sarajevu je obilježeno 30 godina djelovanje Isusovačke službe za izbjeglice u Bosni i Hercegovini, organizacije koja već 3 desetljeća djeluje uz izbjeglice, migrante i druge ranjive skupine stranaca nastojeći kroz konkretan rad svjedočiti blizinu, dostojanstvo i solidarnost. Misno slavlje predvodio je provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.